0: minu ema on sündinud Rakveres. Vanaema, need vanemad, minu ema vanemad on sündinud Rakveres. Nad olid kõik mõisa teenijad.
1: Ja nad tulid siis, et tulid nad korraga siia või?
0: No siis tulid korraga, tulid Vasjukaani, võt. 19. aastal võt me tulime siia.
1: Aga tulid nad ikka oma tahtmist?
0: Oma tahtmist tulid siia, et siin andi suure peredele maad. Nad animaad seal olid mõisa teenijad, ta pered olid suured ja jõudnud oma perekondasi teele toita. Ja siis tulid ära Siberisse, maa pärast. Siin tanti maa, kellel suured pered ja siis hakkas siin elama. Seda ema rääkis mulle.